0: Nombor telefon khas untuk WhatsApp Sabah VFM. Dinakan boleh muat WhatsApp ke Sabah VFM dan nombor WhatsApp 0-4-0-7-7-7-7. Balikan ku 0-4-0-7-7-7-7. Siaran sama ala panah.
1: Teratibi ka dinakan. Luman tanah boleh mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la, kok pen meduai tekanan langala, kok pen ngawal bosuan kolesterol.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tipika daerah Tuaran, ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu kikuan penduduk Tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungan ni 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo lanan bobo untuk daerah sebagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran, kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ini cuma terkilo tak kalangan bangan masyarakat tempat bertiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.

Ingin berniaga kok penjenama bi terkilo lek jomo? RTM Sabah yo nutungan ni. Iklan bi kok pen buli penekale lek ribuan pengkale setiap lau setiap jam. Produk bi akan jadi penian. Kok penjenama bi akan jadi pengendan. Hubung bi pegawai pemasaran RTM tak talian 0-2-3-4-4 sambungan dikau-dikau-dikau-6 entawa dikau-dikau-dikau-wau. Sanang, engam, kopan memang murah.

Assalamualaikum Kang Sarah Nondom, Kang Sarah Kini Ngoramon, Dah Sabah BFM, Kang Selalu Laan, Rahu Nemurut, Pasinanganan Takak Onsoy, Orang itu bahagia-bahagia ka, Orang ka, Talu Raminggu, Nahondok Ra ka, Talu Ngopor Hari Bulan Ra Bulan Ka Siam, Dong Ribu Dong Ngopor Ramonom, Orang Pemparan Ra Bulan Ka Siam, Itu bahagia-bahagia ka, Amnun Sau Malit Takya, Bahu Ra Bulan, Naka Bahu Bulan Ka Opor Ra Tahun Dong Ribu Dong Ngopor Ramonom. Kawakai Rakoni Hendra Neklon Ra, Lonam itu bahagia-bahagia kakak kadura kata tunan no pahaka-pahaka taka muslimin dan muslimat kasukutin puno azan isyak ralibong no kota Kinabalu amin tokon ondo na hondo ralondom itu yohino raja meka tulu operam balu ngamini ralondom restakan kiri ngorah rimbai-rimbai ralondom itu pahaka-pahaka itu rimbai intori Syarifuddin Tangkungon konoyak inupi.

Ang saya nang kini ngora mon rasa pe FM ka salulaan rahon murut pagap gaka amin rai tu rimbai intori Roslyn Osman sungo inu kagasa nantangian hitu bahu pagap gaka pasukan ku kona pembalaan rababal no kawanan ondo pinasila no kapisana hilong rababal no kawanan Malaysia kapamet Malaysia ondo na pabala rakin na balo ang inapor mahalo ang mahani tuli kono ang mangulo awas inilay yan sa kula-kula-kula negeri kono Perlis Kedah Terengganu Pahang Selangor wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Johor Sarawak Tanah Pasir Simpungan Labuan Uli Kono Sabah Pahagak-Pahagaka Sabah Selora Asak Kuala Penyu Bafet Mambakut Tambunan Sepitang Keningau Ampan Siangan Uli Kono Selora Lindobon Yohindo Papa Ranau Kota Blut Tuaran Ondo ini lah nasok segera jam kasiam ra londom itu Jadi ini oh Pahagak-Pahagaka Kono temutun Poyoh Ra kono pembalaan Ra bobal Nu kawanan Ra boleh temutun rayus Ra media sosial rasmi Nu Met Malaysia Uli Kono aplikasi amai cuaca. Amai jam ka balu ra londom napo pa hakap ka kain tangan ra rimbai pahilion mondo pasal lain ra tu kinu oro kata lura minggu. Amai dua rimbai ondo pahilion ku ra londom itu pa hakap ka ka. Yo hino rimbai rimbai okoyak rimbai intori Juliani Zabri rimbai itu binari cigu masrani tumas. Pahili nora londom itu rimbai bi inambatan murakurit mamis. Rimbai Rifizi Haizal Daminsin rimbai itu binari Nurdin Palanok. Jadi tari bahagia-bahagia kena undian meyon aloyak teponyak kapambi ara Facebook anu sabab BFM muli kono napo TikTok mai bahagia-bahagia ka minatangan rimbai pahiluan pasal lulan ko angimun rajam ka balu ra londom itu. Amrai sekarang kini ngora rimbai-rimbai onsoi ra londom hitu bahagia kaka lapon takara kono panting aisan libos taka nalumpai nang karaja rasa ngerawan tili hidrimbai intori pedipita sumila bulan salawang suruan bahun nurimbai intori salhera sale nasa ko brandi kando kalansanan.

Intang-intangan kada papintano kabar aw at apat. Mintang-intang intangan kapiyah at kapailan. Tantuan teka sure kamayon S. Sauce taden U. Understand karate R. Research seriukan U. Evaluate intangan katapatan. Tidak pasti jangan kongsi.